0: どこの隊員ですか？
1: 中村大佐の拝見士で人間です。
0: お前は言え！
2: こんに
0: 何を言え！
1: それはこんにちは、お疲れです。彼は少し止まる、話がはっきりしない。
0: ああ、そうですか。行こう。
1: お疲れです。

0: 度の人間ですか？
1: 勇者耳がいいです。一気に聞き取れました。確かな北海道の人です。
0: ああ、そうですか。行こう。
1: 勇者たちは中村太一さんの拝見して人間です。それは違った。